Simon Tapacha. Ugh, kusisituta kachar parimus pa kisraik. Uyarichis raik ukaik. Acha kusisituta. Tuku kankuna kusita takuna ikichakpah. Takir parana ikichakpah. Chantapes tusur pari atisbaga. Tusur pari spakasun. Che hermanos, hermanas. Atuna pai kusitu atamanta. Tuku uyarimus kunapa. A ver, kai takisitu jepitandaka. Parlarikus papis kasun chaya. Ya, kai, kai, kai, kai, kai, pini. Uyarispa kai, che. Thank you.